Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev sentyabr 25-də bir sıra qəbullar keçirib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Gürcüstanın başnaziri İrakli Qobəxidzeyə zəng edib. Qərb Azərbaycan icması bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də Tacikistanın başnaziri Qoxir Rasulzodanı qəbul edib. Azərbaycanla Tacikistanın dost və qardaş ölkələr olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev iki tərəfli əməkdaşlığın potensialının daha da inkişafı üçün yaxşı imkanların mövcudluğunu bildirdi. Əlaqələrimizin genişləndirilməsində özünün Tacikistana, Tacikistan Prezidentinin isə Azərbaycana səfərlərinin, həmçinin müxtəlif səviyyələrdə digər qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətinə toxundu. Prezident İlham Əliyev Qoxir Rasulzodanın ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat, logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Qoxir Rasulzoda Tacikistan Prezidenti İmoməli Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Noy Berger Bermanın sədri və baş icraçı direktoru George Walker-i qəbul edib. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevin keçən il New York'da George Walker-lə görüşü məmnunluqla xatırlandı. Görüşdə Azərbaycan ilə Noy Berger Berman

şirket arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Brookfield Asset Management-in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının bu ilin yanvarında Davos'ta Connor Tesk ilə görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi, xüsusilə enerji keçidi, bərpa olunan enerji, enerji saxlanç sistemləri və rəqəmsal infrastruktur sahələrində potensial layihələr müzakirə olundu. Sentyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock-un tərkibində fəaliyyət göstərən Qlobal İnfrastruktur İnvestisiya Şirkəti təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogunlesi-ni qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının bu ilin yanvarında Adebayo Ogunlesi ilə Davosda görüşü xatırlandı. Görüşdə Azərbaycan ilə şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının inkişafından məmnunluq ifadə edildi. Əldə olunmuş nəticələr və tərəfdaşlığın genişləndirməsi perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də Gürcüstanın başnaziri İrakli Qobaxidzeyə zəng edib. Prezident İlham Əliyev İrakli Qobaxidzeyi ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar, həmçinin Gürcü xalqına rifah arzulayıb. Gürcüstanın başnaziri göstərilən diqqətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu işə başlayıb. 2 gün davam edəcək forumda dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Başnazirin Mavini Samir Şərifov oxuyub. Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində 11 sənəd imzalanıb. Qərbi Azərbaycan icması Ermənistanda bir qrup vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsinin diplomatik missiyalara və beynəlxalq təşkilatlara ünvanladığı 2020-ci ildən əvvəlki ritorika və hekayətləri xatırladan müraciəti kəskin şəkildə pisləyir. Bu barədə Qərbi Azərbaycan icmasından yaydığı bəyanatda bildirilir. Qərbi Azərbaycan icması Ermənistan hakimiyyətini sülh və normallaşma ilə tam ziddiyyət təşkil edən belə açıqlamalara və fəaliyyətə imkan verməməyə, cəmiyyəti sülhə hazırlamağa, erməni cəmiyyətini isə bəlkə də qaytardılar xulyasından və revanşizmdən əl çəkməyə çağırır, deyə bəyanatda qeyd olunur. Azərbaycan Qlobal Cəlbedicilik İndeksinin 11-ci buraxılışında 146 dövlət arasında mövqeyini 4 pillə yaxınlaşdıraraq 60-cı yerdə qərarlaşıb və dayanıqlığın gücləndirməsi dinamikası həmçinin makroiqtisadi göstəricilər üzrə dünya liderləri sırasına daxil olub. Bunu TEHA qrupun idarə edici tərəfdaşı və baş direktoru Valeriya Demolli Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu zamanı deyib. Suriyanın Azərbaycanla birgə biznes şurası yaradılıb. Bunu Suriyanın İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Məhəmməd Nidal Əlşar Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda Suriya üçün çağırış çox böyükdür. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var. Bəzi Azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycan məktəbləri yoxdur. Bu böyük ədalətsizlikdir. Və bu ədalətsizliyə son qoyulmalıdır.

0: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

Azərbaycan bugün beynəlxalq nəqliyyat qovşağı. ...2030-cu ilə qədər orta dəhliz üzrə yük daşımaların həcmi 3 dəfə artacaq. Göstərilən rəqəm marşrut üzərində yerləşən ölkələrin də iqtisadiyyatında əlverişli rol oynayacaq. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, beynəlxalq nəqliyyat qovşağı, regional ticarət və iqtisadi inkişaf platforması kimi strateji əhəmiyyətə malikdir. Trans-Xəzər marşrutu Çin və Mərkəzi Asiyanın Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə isə Avropa bazarları arasında əlaqə yaradır. Prezident İlham Əliyev bildirir ki, ölkəmiz təkcə tranzit ərazisi deyil. Ələt limanı, dəmir yolları, Bakı-Tiblisi-Qars xətti, avtomobil yolları, logistika mərkəzləri və gömrük infrastrukturunu da nəzərə alsaq, dəhliz ümumilikdə vahid bağlantı sistemi olmaqla olduqca vacib və əhəmiyyətli imkanlara malikdir. Bu infrastrukturun inkişafı tranzit gəlirlərdən əlavə logistika, anbarlaşdırma, istehsal, sığorta, maliyyə və digər xidmət sahələrində əlavə iqtisadi dəyərin yaranmasına imkan yaradır. Bununla da Azərbaycan tədricən tranzit ölkə anlayışından regional logistika və ticarət qovşağı anlayışına doğru addımlayır.

0: Bizim marağına cevap verir. Xüsusilə indiki geosiyasi vəziyyətdə Orta Dəhliz, Transxəzər Dəhlizi, Zəngəzur Dəhlizi, digər bu istiqamətdə olan layihələr daha böyük önəm daşıyır. Bu layihələrin uzlaşması, koordinasiya şəklində icra edilməsi yeni bir önəmli beynəlxalq dəhliz açacaqdır. Çox ciddi və məsuliyyətli mövqe sərgiləyirik. Həm öz marallarımızı təmin edirik, həm də dünya üçün yeni nəqliyyat yollarını təqdim edirik.
1: Layihənin ikinci strateji əhəmiyyəti isə enerji bağlantıları ilə əlaqəlidir. Prezident İlham Əliyev 2026-cı ildə Azərbaycanın 16 ölkəyə boru kəmərləri vasitəsilə təbii qaz nəql etdiyini və ölkənin enerji infrastrukturu ilə yanaşı beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat infrastrukturuna da böyük sərmayələr yatırdığını bildirib. Bəli, Azərbaycan artıq neft və təbii qazın beynəlxalq bazarlara nəqlində mühüm infrastruktura malik ölkədir. Bu da öz növbəsində Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatı məkanında əlaqəliliyini və onun qlobal təchizat zəncirlərində iştirak imkanlarını gücləndirir və bu da ölkəmizin geoiqtisadi mövqeyini bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycan bugün Xankəndi. Bugün Xankəndində müasir infrastruktur formalaşıb. Sosial təhsil, səhiyyə və mədəniyyət obyektləri tikilərək istifadəyə verilib. Qarabağ Universitetinin fəaliyyətə başlaması şəhərin gələcək inkişafında təhsilin və insan kapitalının rolunu daha da artırır. Universitetin əsas binası və tələbə yataqxanası müasir tələblər əsasında təşkil olunub. Yeni təhsil və tibb infrastrukturunun yaradılması Xankəndində yeni həyat mərhələsinin formalaşmasına təkan verib. Şəhər Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ən yeni mərhələnin parlaq nümunəsidir. Bugün qədim Xankəndində 28 min insan yaşayır. Burada infrastruktur, yollar, su xətləri, elektrik, qaz və rabitə xətləri yenilənib. Bütün yaşayış və qeyri-yaşayış fonduna texniki baxış keçirilib. İstifadəyə yararsız tikililər sökülüb, şəhərin yeni baş planına uyğun olaraq müasir layihələr icra olunub və proses bugün də davam edir.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Azərbaycanın səsi proqramını təqvimlə davam etdiririk. Bugün 26 sentyabr dünya şöhrətli müğənni Bülbülün xatirə günüdür. Xalq səs tembirinə görə ifaçını Bülbül adlandırıb. Dünya şöhrətli sənətkar İtaliyada vokal təhsili alan ilk Azərbaycanlıdır. Geniş diapazonlu, gözəl, axıcı səsi olan müğənni həm də böyük aktyorluq istedadına malik idi. O, Azərbaycan opera və balet teatrının səhnəsində onlarca bənzərsiz obrazlar yaradıb. İfaçı dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasında Koroğlu partiyasını özünə məxsus səs çalarlarıyla təqdim edib. Bu obraz onun sənət zirvəsində ən parlaq nümunələrdən biridir. Bülbül xalq mahnıları, təsnif və romanslarıyla da böyük sənətkar olduğunu təsdiq edib. Bakıda Orta İxtisas Musiqi Məktəbi Bülbülün adını daşıyır. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfərdən sonra dünya şöhrətli ifaçının ev muzeyi Şuşada bərpa olunub.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncə sənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəb dramda çalışdım. Gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri. Bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, hər yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən can sağlığı arzulayıram. Sizin 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
2: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Aşık kamandar təzələni tillərə yox, ürəklərə çəkirdi. Onun səsi boğazdan yox, ürəkdən gəlirdi. Aşık kamandar dərsini kitablardan deyil, qırxlar pirindən, ələs aləmindən, ərənlər məclisindən almışdı. Boy buxunu da, yerişi duruşu da, halı qırımı da, səs diapazonunun genişliyi də, nəfəsinin uzaqlığı da, avazı, laylası da, 11 telli, uzun qollu, gen sinəli avar sazı da bəndənin yox, Allahın əsəri idi. Bu fikirləri mərhum xalq şairi Zəlimxan Yaqub, ustadlar ustadı Aşıq Kamandar Əfəndiyev haqqında yazıb. Həm də necə yazıb? Ürəyinin bütün şəhdi və şirəsi ilə, sanki kamandarın mizrab vurduğu barmaqların səsi kimi. Əfəndiyev Kamandar Həmidoğlu 21 oktyabr 1932-ci ildə Gürcüstanın Borçalı mahalının Sarban, indiki Marneolu rayonunun Kürüstü Kəpənəksi kəndində anadan olmuşdu. O, Kosalı Natamam orta məktəbini bitirmiş, əmək fəaliyyətinə traktorçu köməkçisi kimi başlamışdı. Aşıqlıq sənətinə olan həvəsi onu tanınmış Ustad Aşıq Sadıq Sultanovun yanına aparmışdı.

15 yaşından itibaren Respublikanın müxtəlif mədəni tədbirlərində iştirak etmiş, gənc yaşlarından şöhrəti bütün türk dilli ölkələrə yayılmışdı. Ustad sənətkar 72 saz havasını böyük ustalıqla ifa edirdi. O eyni zamanda bir neçə saz havasının yaradıcısıdır. Fəxri, Qaragöz balam, Doğma Gürcüstanım. Ulu Ozan sənətinin bu azman nümayəndəsi 2000-ci il oktyabrın 26-sında uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etmişdi. Sənə qurban özüm ana, ana, mən dərbə.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Klasik musiqi tariximiz. Azərbaycan professional musiqi sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri, tanınmış bəstəkar, pedaqoq və ictimai xadim Azər Rzayev 1930-cu il iyulun 15-də Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. O musiqiçi ailəsində böyüyüb. Atası Hüseyn Rzayev, anası isə Azərbaycanda Ərəbzəngi rolunun ilk qadın ifaçısı, məşhur opera müğənnisi Həqiqət Rzayev idi. Musiqiyə olan marağı da məhz ailə mühitində formalaşıb. Azər Rzayev ilk musiqi təhsilini Üzeyir Hacıbəyli adında Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi məktəbində alıb. Burada skripka sənətinin sirlərinə yiyələnməklə yanaşı, bəstəkarlıq yaradıcılığına da ilk addımlarını atıb. Sonralar Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirərək həm bəstəkarlıq, həm skripka ixtisası üzrə ali təhsil alıb. Gənc yaşlarından yaradıcılıq uğurları qazanan bəstəkarın skripka və simfonik orkestr üçün yazdığı birinci konserti ona beynəlxalq şöhrət gətirib. Bu əsərə görə o 1955-ci ildə Varşavada keçirilən Beynəlxalq Bəstəkarlar Müsabiqəsinin laureatı adına layiq görülüb. Azər Rzayev uzun illər ərzində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllimlikdən professorluğa qədər yüksəlib. O, eyni zamanda radio və televiziyada musiqi maarifçiliyinin inkişafına böyük töhfələr verib. Bir sıra populyar verilişlərin müəllifi və aparıcısı kimi çıxış edib. Bəstəkarın zəngin yaradıcılıq irsi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dəyərli səhifələrindəndir. O, skripka və orkestr üçün konsertlərin, simfonik əsərlərin, poemaların, kamera musiqisi nümunələrinin, tamaşalara yazılmış musiqilərin və Hacı Kərimin Aya Səyahəti operettasının müəllifidir. Azər Rzayev həm də musiqi təşkilatçısı kimi böyük xidmətlər göstərib. O, müxtəlif

0: Müxtəlif illərdə Dövlət Filarmoniyasında bədii rəhbər, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında isə direktor vəzifəsində çalışıb. 1997-ci ildə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin nəzdində uşaq simfonik orkestrini yaradaraq gənc musiqiçilərin yetişməsinə töhfə verib. Görkəmli bəstəkar 2015-ci il dekabrın 14-də Bakı şəhərində vəfat edib. Onun zəngin yaradıcılığı və Azərbaycan musiqi sənətinə bəxş etdiyi qiymətli əsərlər bu gün də yaşayır, yeni nəsillərə ilham verir.
1: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.

0: Azerbaycan'dır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio.
2: Hər bir evdə gərək Azərbaycanın dövlətinin bayrağı olsun. Və hər bir ailə gərək Azərbaycan bayrağına itaat etsin.
3: Gölgəsinin düşdüyü hər yer vətəndir. Bayrağımızın izilə.
4: Eşk olsun Azərbaycan bayrağı.
5: Üç rəngli Azərbaycan bayrağı. Hər dalğasında bir xatirə, hər titrəyişində bir an yaşayır. O nə küləkdən qorxur, nə zamandan. Çünki onun duruşu torpaq qədər qədim, gələcək qədər yenidir. Deyirlər ki, bir zamanlar göy, od və torpaq bir-birindən ayrı yaşayırdı. Göy sonsuz idi, amma təkdi. Od güclü idi, amma yönsüzdü. Torpaq səbirli idi, amma suskundu. Bir gün onlar bir araya gəldilər. Birlikdə olmaq qərarına gəldilər. O an göy mavi oldu, od qırmızı, torpaq yaşıl və bu üçlükdən doğulan işıq Azərbaycan bayrağı oldu.

0: Ümumi lider Heydər Əliyevin bayrağı haqqında çıxışını diləyək.
1: Azərbaycanın devlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları qarşısında dalğalanır və Azərbaycanın

0: Doğu bir halkın öz kimliğine kaydışıydı. Küləklər başqa cür əsirdi. Səma daha geniş görünürdü. Çünki artıq o səma azad idi. O sadəcə bir parça deyil, əsillərin içindən boylanan bir ruhdu. Daşlaşmış tarixlərin üzərində dalğalanan bir and, bir qürur, bir dirənişdi. Hər qatında bir dövrün səsi, hər rəngində bir taleyin izi yaşayır. Göy rəng, sonsuz səmanın, türk kimliyinin, ucalığa doğru uzanan ruhun rəngidir. O rəngdə Orxan Yenisey daşlarının sükutu, qədim bozqırların küləyi, uluların səsi gizlənir. Göy rəng millətin kökünü göylərlə bağlayan görünməz bir körpüdür. Həm başlanğıc, həm də əbədiyyət. Qırmızı rəng, zamanın damarında axan həyatın özüdür. Azadlıq atəşinin, mübarizə ruhunun, dəyişən dünyanın çağırışıdır. O rəngdə həm oyanışın gürültüsü, həm də gələcəyə doğru atılan addımların istiliyi var. Qırmızı xalqın taleyini öz iradəsinə yazmaq istəyinin alovudur. Yaşlı rəng isə ümidin, inancın və mənəviyyatın sükutlu çiçəklənməsidir. Şərqdən gələn hikmətin, mədəniyyətin və ruhani dərinliyi rəngidir. O rəngdə dua kimi sakit bir inam, torpaq kimi səbirli bir dilçəliş yatır. Üç rəng birləşərək yalnız bir simvol yaratmır. Bir xalqın özünü tanıma səfərini, tarixdən gələcəyə uzanan yolunun ifadə edir. Aypara və 8 gürşəli uluz isə bu yolun üzərində sanki göydən düşmüş bir işarədir. Kimlik, birlik və əbədiyyətin nişanəsidir. Qarabağın səmasında dalğalanan Azərbaycan bayrağı artıq yalnız zəfərin nişanı deyil. O, zamanın yaddaşında həkk olunmuş bir anddır. Külək onu yerlədikcə, sanki torpaq nəfəs alır. Dağlar dikəlir, çaylar daha sərbəst axır. Hər dalğada bir tarix danışılır, hər rəngdə bir xalqın qüruru yaşayır. Və bu bayraq Qarabağın hər güşəsində belə deyir. Burada artıq yalnız keçmiş yoxdur, burada gələcək də var. Prezident İlham Əliyevin çıxışı.
1: Bizim gurur mənbəyimiz, bizim bayrağımız, bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Eşq olsun Azərbaycan bayrağına.
0: Şuşada dalğalanan bayrağ musiqi ilə nəfəs alır. Sanki xarı bülbülün zərif səsi onun rənglərini hopmuşdu. Laçında isə küləyin sərtliyini yumşaldır. Qayaların üzərində yeni bir həyatın imzası kimi dayanırdı. Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, hər bir məkanda bayraq eyni sözləri deyirdi. Mən buradayam. Bu torpaq yaddaşını geri aldı. Üç rəng birləşir və tək bir həqiqət yaradır. Bu torpaq yaddaşını unutmayan bir torpaqdır. Bayraq yüksəldikcə, sanki bir millət özünü yenidən xatırlayır. O, hər gün göylərə qalxan bir ant kimidir. Səssiz, amma möhtəşəm.

0: Her abidə bir daşdan, hər tarix bir həqiqətdən başlanır. Əgər qulaq asa bilsəydik, bəlkə də hər qaya bizə bir dövlətin yaranışından, bir qəhrəmanın izindən, bir xalqın taleyindən danışardı. Zamanın dili bəzən söz deyil, daş olur.
1: Daşlarda tarix.
0: Daşlarda tarix bizi daş divarları ilə min illərin sirlərini qoruyan kervansaralara aparır.

Azərbaycan şərqlə qərbin qovuşduğu, qədim dünyanın ən mühüm ticarət yollarından biri olan Böyük İpək yolunun üzərində yerləşən bir diyar. Bu torpaqlardan keçən hər yol yalnız bir məkan deyil, həm də xalqları, dilləri, dinləri, sənətləri və mədəniyyətləri birləşdirən mənəvi körpü idi. Min illər əvvəl uzaq diyarlardan yola çıxan karvanlar günlərlə, hətta aylarla davam edən səfərlərinin sonunda Azərbaycanın şəhərlərini üst tuturdular. Onların ayaq səsləri Şəkinin daş küçələrində, Gəncənin bazarlarında, Şamaxının meydanlarında, Təbrizin karvansaralarında, Bakının qala divarları arasında əks-səda verirdi. Hər gələn karvan özü ilə yalnız mal gətirmirdi. Onlar müxtəlif xalqların mədəniyyətini, adətlərini, elmini, sənətini və dünya görüşünü də gətirirdilər.

Bir xalqın böyüklüyü təkcə ucaqlığı qalalarda deyil, dünyanın yollarını öz qapısında birləşdirə bilən mədəniyyətində yaşayır. Buxara Kərvansarası İpək yolunun əbədi dayanacağı Bakının qədim qalası, İçəri şəhər Dar daş küçələri, əsrlərin sınağından çıxmış qala divarları Qız qalasının əzəməti və bu qədim şəhərin hər daşında yaşayan tarix Burada hər addım insanı zamanın dərin qatlarına aparır Elə bu tarixi məkanın qəlbində Qız qalasının yaxınlığında yerləşən Buxara Kərvansarası əsrlərdir ki, böyük İpək yolunun canlı xatirəsini qoruyub saxlayır. ...15-ci əsrin sonlarında Şamaxı darvazasından içəri şəhərə daxil olan qədim ticarət magistralının üzərində inşa edilən bu karvansara, Azərbaycanın beynəlxalq ticarət yollarındakı mühüm mövqeyini əks etdirən nadir memarlıq incilərindən biridir. Onun adı təsadüfü seçilməmişdir. Burada əsasən Orta Asiyanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Buxarıdan gələn tacirlər məskunlaşırdı. Uzaq səfərlərdən yorulmuş kərvanlar məhz bu daş divarlar arasında dincələr, sabahki səfərlərinə burada hazırlaşardılar.

Kervansaranın bütün perimetri boyunca yerleştirilmiş 18 hücrə, hər biri kiçik, lakin funksional yaşayış məkanı idi. Hücrələrin qarşısındakı çatma tağlı eyvanlar bir-birinə bağlanaraq zərif bir arkada yaradırdı. Bu tağlar yalnız konstruktiv element deyil,

həm də Azərbaycan memarlığının incə zövqünü və estetik düşüncəsini əks etdirən bədii kompozisiyanın əsas hissəsi idi. Günəş şüaları tağların arasından süzülərək daş divarlarda kölgə oyunları yaradır, kərvansaraya özünə məxsus bir ahəng bəxş edirdi.

Buxarı kervansarası tipik bir mərtəbəli orta əsr kervansarası olsa da, onun memarlıq həlli olduqca mükəmməl idi. Möhkəm yonma daşlardan tikilmiş divarlar, simmetrik plan quruluşu, geniş həyəti və tağlı eyvanları bu tikilini həm təhlükəsiz, həm də rahat bir dayanacaq edirdi. Burada tacirlərin qalması, malların saxlanılması və gündəlik ticarət əməliyyatlarının aparılması üçün hər cür şərait yaradılmışdı. Onun daş divarları əsrlər boyu minlərlə yolçunun sevincinə, ümidinə, ayrılığına və görüşünə şahid edib. Burada bağlanan ticarət sazişləri, qurulan dostluqlar və bölüşülən həyat hekayələri artıq tarixə çevrilsə də, həmin ruh bu qədim daşların yaddaşında yaşayır. Bu qədim daşların arasında hələ də İpək yolunun nəfəsi duyulur. Hər tağda bir səs, hər hücrədə bir xatirə, hər daşda bir tarix yaşayır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salın. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev ölkəmizə səfər edən Tacikistanın baş nazirini qəbul edib. Dövlət başçısı bir sıra xarici şirkətlərin rəhbərlərini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Nyu-Yorkda işgüzar səfər olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə ölkəmizə səfərdə olan Tacikistanın Baş Naziri Koxir Rasulzodanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Koxir Rasulzodanın ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat, logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Koxir Rasulzoda Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Noyu Berger Birmanın sədri və baş icraçı direktoru George Walkeri, dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan BlackRock Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskini, aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock'un tərkibində fəaliyyət göstərən Global İnfrastruktur İnvestisiya Şirkəti Global Infrastructure Partners'in təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogulensini, Çinin 01A və Sinofusion Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keifu Lini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq samitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Malinvernonu ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla bu şirkətlər arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Mirki və İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin

iki tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse prezidenti, baş naziri və dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse prezidenti, baş naziri və Dubai hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al Məktuma qardaşı, görkəmli dövlət xadimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Al Məktumun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı məktubu göndərib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu baş tutub. Forum dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti baş nazirin müavini Samir Şərifov oxuyub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu baş tutub. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutularaq əfv ediliblər. Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədov rəhbərliyi və hökumət üzvlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və ictimai büdcənin layihələri və sonrakı 3 il üçün ictimai büdcənin göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının 2027-ci və növbəti 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinə həsr olunmuş geniş iclas keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərinə işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyanın 81-ci sessiyasında o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edib, habelə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirib. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çaldı.

0: 28 sentyabr 2001-ci il. Əskər Allahverənov Telman Faziloğlu. 7 iyul 1995-ci il. Gezir Abbasov Hüseyin Əlizadə oğlu. 13 fevral 1993-cü il. Leytenant Abdullayev Kənan Mübariz oğlu. 3 dekabr 1990-cı il. Əskər Abdullayev Məhəmməd Ramazan oğlu. 3 may 1992-ci il. Əskər Abdullayev Mərahim Aslan oğlu. 27 mart 2002-ci il. Əskər Abdullayev Nicat Mirnəbi oğlu. 4 sentyabr 1995-ci il. Əskər Abdullayev Nihad Adil oğlu. 13 aprel 2002-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Əziz həmvətənlər, müzəffər Azərbaycan ordusu bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edibdir.
1: Tərtər rayonunun Çaylı kəndi. Tərtər rayonunun eyni adlı inzibati ərazi vahidinə daxil olan Çaylı kəndi Kürək çayın sahilində dağətəyi ərazidə yerləşir. Yaşayış məntəqəsi əvvəllər Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətində Ağdərə rayonu inzibati ərazisinə aid olub. 1992-ci ildə Ağdərə rayonu ləğv edilərək ərazisi qonşu Ağdam, Tərtər və Kəlbəcər rayonları arasında bölüşdürülüb. Çaylı kəndi Tərtər rayonuna birləşdirilən kəndlərdən biridir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda 4 çaylı kəndi var və bu yaşayış məntəqələri çay kənarında yerləşdikləri üçün belə adlandırılıb. Qazax rayonunun Çaylı kəndi, Coğaz çayının, Şamaxı rayonunun Çaylı kəndi, Pirsaat çayının, Şəmkir rayonunun Çaylı kəndi, Şəmkir çayının sahilində yerləşir. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 9-da ordumuzun uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində düşmən işğalından azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əskər Abakarov Nail Müzəffəroğlu, 24 iyul 2001-ci il. Əskər Abbasov Ağababa Səfəroğlu, 14 mart 2002-ci il. Əskər Abbasov Ayaz Nizamioğlu, 20 dekabr 1998-ci il. Kiçik gizir Abbasov Davud Yalçınoğlu, 19 noyabr 1999-cu il. Əskər Abbasov Elvin Səxavətoğlu, 17 iyun 1993-cü il. Əskər Abbasov Ruslan Hikmətoğlu, 24 may 2000-ci il. Əskər Abbasov Samir Adəmoğlu, 24 avqust 2001-ci il. Əskər Abbasov Seymur Adiloğlu, 10 avqust 1999-cu il. Baş leytinant Abbasbəyli Həmid Cavanşıroğlu, 17 noyabr 1991-ci il. Əskər Abbasəliyev Hüseyin Adiloğlu, 22 oktyabr 2000-ci il. Baş leytinant Abbaslı Arif Firuzoğlu, 15 dekabr 1993-cü il. Əskər Abbaslı Elgin Ağayaroğlu, 16 may 1991-ci il. Əskər Abbaslı Elgiz Fuadoğlu, 21 may 1998-ci il. Kiçik Çavuş Abbaslı Elnur Yaşaroğlu, 17 iyul 1992-ci il. Əskər Abbaslı Hikmət Zahiroğlu, 18 yanvar 1999-cu il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədər.

0: Əziz həmvətənlər, Cəbrayıl şəhəri və Cəbrayıl rayonunun yaşayış məntəqələri işğalçılardan azad edildi.
1: Cəbrayıl rayonunun Qaracallı kəndi. Cəbrayıl rayonunun Balyant inzibati ərazi vahidinə daxil olan Qaracallı kəndi Gəyən düzündədir. Əhalisinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olub. 1993-cü il erməni işğalına qədər 160 evdən ibarət olan kəndin əhalisinin sayı 771 nəfər idi. Yaşayış məntəqəsi 2020-ci il oktyabrın 9-unda ordumuzun uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində düşmən tapdağından azad edilib.
0: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Əsgər

0: Həsənov Rəvan Rövşənoğlu, 25 avqust 2001-ci il. Əsgər Həsənov Sübhan Raufoğlu, 26 iyul 2001-ci il. Əsgər Həsənov Vüsal Arizoğlu, 3 iyul 1997-ci il. Əsgər Ümbətzadə Şahmurad Əyyuboğlu, 8 sentyabr 1998-ci il. Əsgər Hüseynov Cavad Cavidoğlu, 16 sentyabr 1998-ci il. Əsgər Hüseynov Həci Kərimoğlu, 12 iyun 1996-cı il. Əsgər Hüseynov İsabala Ceyhunoğlu, 15 sentyabr 2001-ci il. Əsgər Hüseynov Rəfail Teymuroğlu, 1 yanvar 2000-ci il. Çavuş Acıyev Kamran Füzulioğlu, 16 yanvar 1994-cü il. Əsgər Hacıyev Kənan İmranoğlu, 17 noyabr 2001-ci il. Əsgər Hacıyev Murad Eynulluoğlu, 18 oktyabr 1997-ci il. Əsgər Hacıyev Nazim Feyruzoğlu, 16 dekabr 1995-ci il. Əsgər Hacıyev Nicat Cahangiroğlu, 24 may 1989-cu il. Kiçik Çavuş Hacıyev Qubad Cəmiloğlu, 19 may 1988-ci il. Mayor Hacıyev Ramid Nərmanoğlu, 11 fevral 1987-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Dünya Halk Radyo 85.
1: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
2: Hollandiya-Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.

0: üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla vətən torpağına çəkdi şəhidlər.
1: Əsgər Abakarov Nail Müzəffəroğlu, 24 iyul 2001-ci il. Əsgər Abbasov Ağababa Səfəroğlu, 14 mart 2002-ci il. Əsgər Abbasov Ayaz Nizamioğlu, 20 dekabr 1998-ci il. Kiçik gizir Abbasov Davud Yalçınoğlu, 19 noyabr 1999-cu il. Əsgər Abbasov Elvin Səxavətoğlu, 17 iyun 1993-cü il. Əsgər Abbasov Ruslan Hikmətoğlu, 24 may 2000-ci il. Əsgər Abbasov Samir Adəmoğlu, 24 avqust 2001-ci il. Əsgər Abbasov Seymur Adiloğlu, 10 avqust 1999-cu il. Baş leytinant Abbasbəyli Həmid Cavanşiroğlu, 17 noyabr 1991-ci il. Əsgər Abbasəliyev Hüseyin Adiloğlu, 22 oktyabr 2000-ci il. Baş leytinant Abbaslı Arif Firuzoğlu, 15 dekabr 1993-cü il. Əsgər Abbaslı Elgin Ağayaroğlu, 16 may 1991-ci il. Əsgər Abbaslı Elgiz Fuadoğlu, 21 may 1998-ci il. Kiçik Çavuş Abbaslı Elnur Yaşaroğlu, 17 iyul 1992-ci il. Əsgər Abbaslı Hikmət Zahiroğlu, 18 yanvar 1999-cu il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdi.

açıl.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salın. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev ölkəmizə səfər edən Tacikistanın baş nazirini qəbul edib. Dövlət başçısı bir sıra xarici şirkətlərin rəhbərlərini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Nyu-Yorkda işgüzar səfər olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın Baş Naziri Koxir Rasulzodanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev, Koxir Rasulzodanın ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat, logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Koxir Rasulzoda, Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Noyu Berger Bermanın sədri və baş icraçı direktoru George Walkeri, dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan BlackRock Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i, aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock'un tərkibində fəaliyyət göstərən Global İnfrastruktur İnvestisiya Şirkəti Global Infrastructure Partners'in təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogulensini, Çinin 01A və Sinofusion Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keifu Lini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq samitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Malinvernonu ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla bu şirkətlər arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Mirki və İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Luis Morsingi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Səfirlər itimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət etdi. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxundu. Dövlət başçısı səfirlərə fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, iki müqəddəs ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səidi krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzeyə zəng edib. Prezident İlham Əliyev İrakli Kobaxidzeni ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar, həmçinin Gürcü xalqına rifah arzulayıb. Gürcüstanın baş naziri göstərilən diqqətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, baş naziri və Dubai hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al Məktuma qardaşı, görkəmli dövlət xadimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Al Məktumun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı məktubu göndərib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu baş tutub. Forum dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti baş nazirin müavini Samir Şərifov oxuyub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin

0: humanizm prinsiplerine esaslanarak Azerbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109. maddesinin 22. bendi rehber tutularak əfv ediliblər. Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi və hökumət üzvlərinin iştirakı ilə cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutularaq əfv ediliblər. Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi və hökumət üzvlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və ictimai büdcənin layihələri və sonrakı 3 il üçün ictimai büdcənin göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının 2027-ci və növbəti 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinə həsr olunmuş geniş iclas keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərinə işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyanın 81-ci sessiyasında o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edib, habirə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə iki tərəfli görüşlər keçirib. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.
1: Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizə düşür. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.

0: kazdılar torpağı. Şehitler zirvelere kaldırıblar bayrağı.
1: Əsgər Abbaslı Munis Həbibullah oğlu 18 Mart 2000-ci il. Baş leytinant Abbasov Ağa qardaş İlham oğlu 28 sentyabr 1992-ci il. Çavuş Abbasov Asim Rasim oğlu 26 may 1987-ci il. Əsgər Abbasov Aslan Vəliyəddin oğlu 25 dekabr 1995-ci il. Əsgər Abbasov Bəşir Nizami oğlu 22 oktyabr 1998-ci il. Əsgər Abbasov Elcan Əfsəddin oğlu 23 sentyabr 2000-ci il. Əsgər Abbasov Elşən Qurban oğlu 30 dekabr 1992-ci il. Başçavuş Abbasov Elvin Şamil oğlu 6 may 1992-ci il. Əsgər Abbasov Fərrux Azər oğlu 18 oktyabr 1994-cü il. Əsgər Abbasov İlham Əli oğlu 13 mart 2000-ci il. Başgizir Abbasov İntiqam Yavər oğlu 21 sentyabr 1978-ci il. Əsgər Abbasov İsa Faiq oğlu 2 avqust 1996-cı il. Əsgər Abbasov Möhlət Eldəniz oğlu 19 mart 2001-ci il. Əsgər Abbasov Murad Vasif oğlu 20 aprel 1998-ci il. Leytenant Abbasov Murtuz Çingiz oğlu 2 noyabr 1998-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

bizim ordu quruculuğu ilə bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azərbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa, onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: şəhidlər qanlarıyla boyuyublar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı.
1: Əsgər Abbasov Müşviq Qabiloğlu, 16 aprel 1970-ci il. Əsgər Abbasov Nimət Elçinoğlu, 4 avqust 1996-cı il. Baş əsgər Abbasov Nihat Mövludoğlu, 25 iyul 2000-ci il. Əsgər Abbasov Nurhan Əlaslanoğlu, 17 iyun 1991-ci il. Əsgər Abbasov Pünhan Nəsiroğlu, 17 avqust 1997-ci il. Çavuş Abbasov Ramil Sabiroğlu, 1 aprel 1989-cu il. Əsgər Abbasov Samir Azəroğlu, 10 iyul 1997-ci il. Əsgər Abbasov Şamxal Xasayoğlu, 14 fevral 1995-ci il. Əsgər Abbasov Səxavət Rizvanoğlu, 25 aprel 2000-ci il. Kiçik leytinant Abbasov Seymur Müşviqoğlu, 20 may 2000-ci il. Əsgər Abbasov Tacəddin Vüqaroğlu, 10 dekabr 2001-ci il. Leytinant Abbasov Teymur Feyruzoğlu, 25 fevral 1981-ci il. Əsgər Abbasov Toğrul Bayramoğlu, 31 dekabr 1990-cı il. Əsgər Abbasov Vahid

0: Sahiboğlu. 11 noyabr 1994. yıl. Əsgər Abbasov Vüsal Telmanoğlu. 12 avqust 1983. yıl.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt.

0: Sesimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Vətənim var. Söz İslam Səfərli, musiqi Andrey Babayev, ifa Fatma Mehrəliyeva. 1956-cı il.
2: Keçirəm ilim acıram sevgilim.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzərsiz. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev ölkəmizə səfər edən Tacikistanın baş nazirini qəbul edib. Dövlət başçısı bir sıra xarici şirkətlərin rəhbərlərini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Nyu-Yorkda işgüzar səfərdə olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın Baş Naziri Koxir Rasulzodanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Koxir Rasulzodanın ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat, logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Koxir Rasulzoda Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Noyu Berger Bermanın sədri və baş icraçı direktoru George Walker'i, dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan BlackRock Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i, aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock'un tərkibində fəaliyyət göstərən Global İnfrastruktur İnvestisiya Şirkəti Global Infrastructure Partners'in təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogulensini, Çinin 01A və Sinofation Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keifo Lini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq

Bax samitlər üzrə koordinatoru və Səudi Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri və Səudi Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Malinvernonu ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla bu şirkətlər arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki və İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Louis Morsingi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Səfirlər etimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət etdi. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxundu. Dövlət başçısı səfirlərə fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, iki müqəddəs ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əlahəzrət Salman bil Əbdüləziz Al-Səydi krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın başnaziri İrakli Qobaxidzeyə zəng edib. Prezident İlham Əliyev İrakli Qobaxidzeni ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar, həmçinin Gürcü xalqına rifah arzulayıb. Gürcüstanın başnaziri göstərilən diqqətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, başnaziri və Dubai hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al Məktuma qardaşı, görkəmli dövlət xadimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Al Məktumun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı məktubu göndərib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu baş tutub. Forum dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti başnazirin müavini Samir Şərifov oxuyub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu baş tutub. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əf olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əf haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutularaq əfv ediliblər. Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi və hökumət üzvlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və ictimai büdcənin layihələri və sonrakı 3 il üçün ictimai büdcənin göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının 2027-ci və növbəti 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinə həsr olunmuş geniş iclas keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərinə işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyanın 81-ci sessiyasında o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edib, habelə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

orta əsr və son orta əsr Qarabağ ədəbiyyatı haqqında danışırıq. Müşahidələr Azərbaycan Türk mədəniyyəti və ədəbiyyatının təşəkkülü və əsasının Qarabağ

Nameler kime kabul edilir? Onuncu əsr Qarabağ ədəbiyyatına aid edilən mənbələr barədə məlumatlar da bugün əlimizə Qarabağdan gəlib çatan namələr kimi qəbul edilir.

10. əsrdə ərəb dilində Azərbaycan ədəbiyyatının baniləri sayılan imzalar var. Əbubəkir Əhrət Əlbərdəyi, Məkkə bin Əhməd Bərdəyi, Xətib Bağdadi, Məhəmməd Əlbərdəyi, Əhməd ibn Əl-Hüseyn Əbu Səyid Əlbərdəyi, Əbu Əli Əlbərdəyi, Səyid ibn Əl-Qasım Əlbərdəyi, Əbu Səyid ibn Yahya Əlbərdəyi. Bu adlar təkcə Azərbaycanın deyil, bütün İslam aləminin tanınmış alim və filosoflar olublar. Bu yazarların məhz Bərdəyi, yəni Bərdəli soyadını daşımaları Qarabağ haqqında bütün həqiqətləri bir daha ortaya qoyur. Bərdəyinin tarixi isə ən azı dahi nizaminin öz dövrünə möhürlənib. Bərdə nə gözəldi, necə qəşəydi, yazı da, qışı da, güldü, çiçəydi.

Poeziya nədir? Poeziya bir bahar təravətidir, gözəllikdir. Yayın sərin mehi, payızın yerə xalı tək tökülən sap-sarı xəzan yarpaqlarıdır. Qışın adətən gözləri qamaşdıran, lakin ruhumuza bir süd kimi bəyaz təmizlik bəxş edən ağappaq qar dənələridir. Əslində poeziya bu gözəlliklərdə

0: Cənubi Azərbaycan poeziyasında bu gözəlliklərə, duyğulara daha bir təravət də qatılır. Cənubun isti, kövrək nəfəsi. Əzizlərimiz, beləcə körpünün cığırına düşüb, addım-addım şeiriyyata doğru, bizdə ümid və inam yaradan söz dünyasına doğru yol alırıq.
1: Cənub poeziyasında Mədinə Gülgün imzası qönçə bir gülə bənziyir. Titrək, zərif, tər.
0: Söhbətimizin bu məqamında görkəmli qiraət ustamız Əminə Yusif qızının ifasında gözəl bir şiir nümunəsi ilə verilişimizə rəng qatırıq.
2: Yuxuma gəlsəydim əgər bir axşam, deyərdim qoy yuxum olsun əbədi. Səni çox gəzmişəm, çox axtarmışam, bari itirməyəm bu saadəti. Yuxuma gəlsəydin əgər bir axşam, könlümdə olanı deyərdim bir-bir. Deyərdim həsrətliyən naxışlı ömrüm, həsrətlər içində əriyib gedir. Yuxuma gəlsəydin əgər bir axşam, mən çəpər edərdim kipriklərimi, qoymazdım yuxumdan kənara səni, qoymazdım yuxuma daha heç kim. Əsgərdə görüşdük səninlə, ancaq fəqət ani oldu vüsalın sənin. Getdin şirin acı xatirələrlə, qaldı yaddaşımda xəyalın sənin.
0: Mədinə Gülgünün poeziyamızın cənub səhifəsində fərqli, özünə məxsus bir qələmi, yaradıcılığı var. Bu poeziya ilhamını vətən sevgisindən və bir də bu yurdun əsrarəngiz təbiətindən alır. Qəzəbi şimşəklərdən, atəşi ürəklərdən, ətrini çiçəklərdən alıbdır şeirim mənim. Əzəməti dağlardan, bərəkəti bağlardan, ahəngi bulaqlardan alıbdır şeirim mənim. İlk nəğməni anamdan, həvəsi söz dünyamdan, ümidimi inamdan alıbdır şiirim mənim.

0: görkəmli şairəmiz Mədinə Gülgünün poeziyasında Azərbaycan xalqının azadlıq və milli istiqlaliyyət uğrunda apardığı mübarizə yolu parlaq bir xətt kimi keçir. Onun yaradıcılığı xalqına, doğma yurduna bir övlad məhəbbəti ilə bağlıdır. Bir damlayam. Mənim azadlığım dumansız səma, təzə dənə dolmuş tər sümbüllərdir. Mənim səadətim bu el, bu oba, bir də şəfəq içən körpə güllərdir. Mənim arzularım min min gəncliyin həyat yollarında addım səsidir. Mənim ümidlərim neçə körpənin beşik beşik qalxan qəhqəhəsidir.
1: Mədinə Gülgün şeiriyyatı bir sıra xarici dillərə tərcümə olunub. Şairə dünya xalqlarının azadlıq və istiqlaliyyət uğrunda mübarizəsini bir humanist şair kimi daim izləyib, kəsərli sözləri ilə onların səsinə səs verib. Təbrizin baharı, Savalanın ətəklərində, Sülhün səsi, Yadigar üzük, Təbriz qızı, Firudin, Dünyamızın sabahı, Durnalar qaydanda, Dünya şirin dünyadır şiir kitabları Mədinə Gülgünün yaradıcılıq məhsullarının bir qismidir. Onun lirik şiirlərinə bəstələnən mahnılarsa musiqi dünyamızın unudulmaz

durnalar qayıtdı. Deyirdin baharda görüşərik biz. Bahar gəldi getdi, sən gəlməz oldun. Daşlara mı dəydi, sındı əhdimiz. Aylar gəldi getdi, sən gəlməz oldun.

0: sərvətim mənim deyirdi Mədinə Gülgün. Onun əsərlərinin başlıca mövzusu insan taleyi, azadlıq hissi, Təbriz həsrəti, övladlarını qəlbdən sevən bir ana qəlbinin arzu və istəkləridir. Mədinə xanım qəlbi cənub həsrəti ilə döyünən xalq şairi Balaş Azəroğlu ilə ailə həyatı qurub və bir şair ömrünü mənsub olduğu xalqa şərəflə, vicdanla xidmətdə keçirib. Baxdın gözlərimə, gələcəyimə, inamla danışdın, peyman bağlandı. Uzanan yollarda ümidlə yenə yuxusuz gözlərim ulduz tək yandı.
1: Mədinə Gülgün deyir, fikrimə yaddaşlar yazan yarpaqlar fikrimi ardınca aparır yenə. Yaşıl yarpaqlara düşdü qızıl xal, çöllərə düzlərə həzinlik gəldi. Göy üzü bir anda oldu halbahal, dərələr kövrəldi, düzlər kövrəldi. Yenə tənhalaşdı o buz bulaqlar, yenə də soyuqdu ocaq daşları, yenə də dumana büründü dağlar, əyləmək olmadı gedən quşları.

0: Ümumilikdə Mədinə xanım şeirlərində yarıda qalmayacaq şirin arzularından, dənizin bir damlası olmağından, odlu alovlu sinə dəftərindən və ən nəhayət sabah unudulmayacağından böyük inamla yazırdı. Kim deyir bugün var, sabah yoxuq biz? Hər deyilən sözə inanmayın ha. Həyat bir dalğalı haraylı dəniz, dalğalar gah inər, gah qalxar şaha. Ləpələr bir insan ömrünə bənzər. Ləpələr bitməmiş, ləpələr gələr. Sahil qumlarına səpildikcə zər, suların qoynundan nəğmə yüksələr.
1: Xalq yazıçısı Elçinin maraqlı bir fikri var. Bir məqaləsində o yazır, haçansa yenə yaz gələcək. O yaz həqiqiliyi, mütləqliyi şairi ruhdan düşməyə qoymur. Ümid yaradır, inam yaradır. Arzular misralara çevrilir. Eyni zamanda niskil də, həsrət də, həyəcan da şairin bütün varlığını ələ alır.

0: Deyirlər, məhəbbət həyatdır. Verilişimizi elə bu bəşəri mövzulu mahnı ilə yekunlaşdırırıq.
1: Və yaradıcı heyət olaraq müəllif Səadət Əhməd qızı,
0: aparıcı Samir Bağıroğlu,
1: rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova sizinlə sağollaşırıq.
0: Sağ olun.
1: Sağlıqla qalın.

0: Ben defalarla de demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bahasına olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz hoşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onu torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdıq. Və öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
1: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr 2. Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlerini öğrenirler. Öz ordularını müasir standartlara, müasir taleplere uygunlaştırmak istiyorlar. Biz neyinki 21. esrin muharebesini numayiş ettirmişiz. Biz dünyada hiç vaxt olmayan qələbəni kazanmışız. Çetin relief şəraitində düşmənin bir neçə istihkam

təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verirlər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldı. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldı. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik. Tarixi ədaləti bərpa etdik. Ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

Şəhidlərimizin yaxınları üçün təsəlli odur ki, onlar öz canlarını vətən uğrunda qurban verdilər. Təsəlli odur ki, torpaqlarımız azad olundu. Ərazi bütövlüyümüz bərpa edildi. Eyni zamanda təsəlli odur ki, şəhidlərimizin intiqamını biz döyüş meydanında aldıq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Həm ikinci, həm də birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidlərinin qanını döyüş meydanında aldıq. O cümlədən günahsız insanların, Xocalı qurbanlarının, digər mülki şəxslərin intiqamını düşməndən döyüş meydanında aldıq. Biz döyüşərək, vuruşaraq, qan tökərək ədaləti bərpa etdik, tarixi ədaləti bərpa etdik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik, düşməni torpaqlarımızdan qovduq.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekunlu təqdimidir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonsları nəzərsiniz. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev ölkəmizə səfər edən Tacikistanın baş nazirini qəbul edib. Dövlət başçısı bir sıra xarici şirkətlərin rəhbərlərini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Nyu-Yorkda işgüzar səfərdə olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın Baş Naziri Koxir Rasulzodanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Koxir Rasulzodanın ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələləri, o cümlədən nəqliyyat, logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Koxir Rasulzoda Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Noyu Berger Birmanın sədri və baş icraçı direktoru George Walkeri, dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan BlackRock Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i, aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock'un tərkibində fəaliyyət göstərən Global Infrastruktur İnvestisiya Şirkəti Global Infrastructure Partners'in təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogulensini, Çinin 01A və Sinofation Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keifu Lini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq samitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Malinvernonu ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla bu şirkətlər arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki və İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Louis Morsingi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Səfirlər etimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət etdi. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxundu. Dövlət başçısı səfirlərə fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, iki müqəddəs ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səidi krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzeyə zəng edib. Prezident İlham Əliyev İrakli Kobaxidzeni ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar, həmçinin Gürcü xalqına rifah arzulayıb. Gürcüstanın baş naziri göstərilən diqqətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, başnaziri və Dubai hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al Məktuma qardaşı, görkəmli dövlət xadimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Al Məktumun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı məktubu göndərib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu baş tutub. Forum dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti baş nazirin müavini Samir Şəifov oxuyub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmi

İsimlerinin formalaştırılması mövzusunda 4. Bakı Təhlükəsizlik Forumu baş tutub. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ, mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq, məhkumların şəxsiyyətini, səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutularaq əfv ediliblər. Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi və hökumət üzvlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və ictimai büdcənin layihələri və sonrakı 3 il üçün ictimai büdcənin göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının 2027-ci və növbəti 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinə həsr olunmuş geniş iclas keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərinə işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyanın 81-ci sessiyasında o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edib, habelə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib. Beynəlxalq Radio həftənin yekunu təqdim etdi.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlerini öğrenirler. Öz ordularını müasir standartlara, müasir taleplere uygunlaştırmak istiyorlar. Biz neyin ki 21. esri muharebesini numayiş ettirmişiz? Biz dünyada hiç vakit olmayan gelebeni kazanmışız. Çetin relief şeraitinde düşmenin bir neçe istihkamı karşısında biz peşekarlık, məharət, güç, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edirik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır. Əgər iqtisadi inkişaf olmasaydı, əgər bizim iqtisadi müstəqilimiz olmasaydı, biz bunu təmin etməsəydik, biz lazımı dərəcədə, lazım olan müasir silahlar əldə edə bilməzdik.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində yadda qalan hansı hadisələr olub? Anonslara nəzər salın. Ötən həftə Prezident İlham Əliyev ölkəmizə səfər edən Tacikistanın baş nazirini qəbul edib. Dövlət başçısı bir sıra xarici şirkətlərin rəhbərlərini qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Nyu-Yorkda işgüzar səfərdə olub. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yola saldığımız həftə ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın Baş Naziri Koxir Rasulzodanı qəbul edib. Prezident İlham Əliyev, Koxir Rasulzodanın ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat, logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Koxir Rasulzoda, Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Noyu Birgir Birmanın sədri və baş icraçı direktoru George Walker'i, dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan BlackRock Asset Management'in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i, aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock'un tərkibində fəaliyyət göstərən Global Infrastruktur İnvestisiya Şirkəti Global Infrastructure Partners'in təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogulensini, Çinin 01A və Sinofation Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keifu Lini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq samitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Malinvernonu ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Görüşlərdə Azərbaycanla bu şirkətlər arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Estoniyanın Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Mirki və İsveç Krallığının Azərbaycana yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Louis Morsingi ayrı-ayrılıqda qəbul edib. Səfirlər itimadnamələrini dövlətimizin başçısına təqdim etdi. Prezident İlham Əliyev səfirlərlə söhbət etdi. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində müxtəlif səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin və təmasların önəminə toxundu. Dövlət başçısı səfirlərə fəaliyyətlərində uğurlar arzuladı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, iki müqəddəs ocağın xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının kralı Əlahəzrət Salman bin Əbdüləziz Al Səidi krallıq elan edilməsi günü münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzeyə zəng edib. Prezident İlham Əliyev İrakli Kobaxidzeni ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar, həmçinin Gürcü xalqına rifah arzulayıb. Gürcüstanın baş naziri göstərilən diqqətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vitse-prezidenti, başnaziri və Dubai hakimi Əlahəzrət Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Al Məktuma qardaşı, görkəmli dövlət xadimi Şeyx Əhməd bin Rəşid Al Məktumun vəfatı ilə əlaqədar başsağlığı məktubu göndərib. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu baş tutub. Forum dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti baş nazirin müavini Samir Şəifov oxuyub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin təşkilatçılığı ilə beynəlxalq təşkilatların, eləcə də 100-dən artıq ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərləri və yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirakı ilə qlobal təhlükəsizlik arxitekturasında yeni çağırışlar və terrorçuluğa qarşı effektiv əməkdaşlıq mexanizmlərinin formalaşdırılması mövzusunda 4-cü Bakı Təhlükəsizlik Forumu baş tutub. Tədbir açıq elan edildikdən sonra Prezident İlham Əliyev forum iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasında 2027-2030-cu illərdə dağ mədən və metallurgiya sənayesinin inkişafına dair dövlət proqramına həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Prezident İlham Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən məhkum olunmuş bir sıra şəxslərin, onların ailə üzvlərinin, Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin Azərbaycan Respublikasının prezidentinə ünvanlanmış əfv haqqında müraciətlərinə baxaraq məhkumların şəxsiyyətini

səhhətini, ailə vəziyyətini, törətdikləri cinayətlərin xarakterini və ictimai təhlükəlilik dərəcəsini, cəza çəkdikləri müddəti və həmin müddətdə davranışlarını nəzərə alaraq, humanizm prinsiplərinə əsaslanaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 22-ci bəndi rəhbər tutularaq əfv ediliblər. Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi və hökumət üzvlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və ictimai büdcənin layihələri və sonrakı 3 il üçün ictimai büdcənin göstəriciləri Azərbaycan Respublikasının 2027-ci və növbəti 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinə həsr olunmuş geniş iclas keçirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərinə işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Ceyhun Bayramovun Baş Assambleyanın 81-ci sessiyasında o cümlədən bir sıra digər beynəlxalq tədbirlərdə çıxış edib, habirə sessiyanın yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində xarici dövlət rəsmiləri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə ikitərəfli görüşlər keçirib. Beynəlxalq Radio həftənin yekununu təqdim etdi.

0: səhifəsiz, imzalanıb səsin ilə dünyanın ən xoş nəğməsi olsun igidlərin ilə.
1: Gəlin məskən, üzrik diyar, səninlə yaşayır hər can.

0: 24 saat sizinle. Beynalxalq Radio 85.
1: Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

Azərbaycan bugün beynəlxalq nəqliyyat qovşağı. ...2030-cu ilə qədər orta dəhliz üzrə yük daşımaların həcmi 3 dəfə artacaq. Göstərilən rəqəm marşrut üzərində yerləşən ölkələrin də iqtisadiyyatında əlverişli rol oynayacaq. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, beynəlxalq nəqliyyat qovşağı, regional ticarət və iqtisadi inkişaf platforması kimi strateji əhəmiyyətə malikdir. Trans-Xəzər marşrutu Çin və Mərkəzi Asiyanın Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə isə Avropa bazarları arasında əlaqə yaradır. Prezident İlham Əliyev bildirir ki, ölkəmiz təkcə tranzit ərazisi deyil.

Ələt limanı, dəmir yolları, Bakı-Tbilisi-Qars xətti, avtomobil yolları, logistika mərkəzləri və gömrük infrastrukturunu da nəzərə alsaq, dəhliz ümumilikdə vahid bağlantı sistemi olmaqla olduqca vacib və əhəmiyyətli imkanlara malikdir. Bu infrastrukturun inkişafı tranzit gəlirlərdən əlavə logistika, anbarlaşdırma, istehsal, sığorta, maliyyə və digər xidmət sahələrində əlavə iqtisadi dəyərin yaranmasına imkan yaradır. Bununla da Azərbaycan tədricən tranzit ölkə anlayışından regional logistika və ticarət qovşağı anlayışına doğru addımlayır.

0: ölkələrimiz üzərindən keçən orta dəhliz hər birimizin marağına cavab verir. Xüsusilə indiki geosiyasi vəziyyətdə orta dəhliz, Transxəzər dəhlizi, Zəngəzur dəhlizi, digər bu istiqamətdə olan layihələr daha böyük önəm daşıyır. Layihələrin uzlaşması, koordinasiya şəklində icra edilməsi yeni bir önəmli beynəlxalq dəhliz açacaqdır. Çox ciddi və məsuliyyətli mövqe sərgiləyirik. Həm öz marallarımızı təmin edirik, həm də dünya üçün yeni nəqliyyat yollarını təqdim edirik.
1: Bu layihənin ikinci strateji əhəmiyyəti isə enerji bağlantıları ilə əlaqəlidir. Prezident İlham Əliyev 2026-cı ildə Azərbaycanın 16 ölkəyə boru kəmərləri vasitəsilə təbii qaz nəql etdiyini və ölkənin enerji infrastrukturu ilə yanaşı beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat infrastrukturuna da böyük sərmayələr yatırdığını bildirib. Bəli, Azərbaycan artıq neft və təbii qazın beynəlxalq bazarlara nəqlində mühüm infrastruktura malik ölkədir. Bu da öz növbəsində Azərbaycanın Türk Dövlətləri Təşkilatı məkanında əlaqəliliyini və onun qlobal təchizat zəncirlərində iştirak imkanlarını gücləndirir və bu da ölkəmizin geoiqtisadi mövqeyini bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycan bugün Xankəndi. Bugün Xankəndində müasir infrastruktur formalaşıb. Sosial təhsil, səhiyyə və mədəniyyət obyektləri tikilərək istifadəyə verilib. Qarabağ Universitetinin fəaliyyətə başlaması şəhərin gələcək inkişafında təhsilin və insan kapitalının rolunu daha da artırır. Universitetin əsas binası və tələbə yataqxanası müasir tələblər əsasında təşkil olunub. Yeni təhsil və tibb infrastrukturunun yaradılması Xankəndində yeni həyat mərhələsinin formalaşmasına təkan verib. Şəhər Azərbaycanın dövlətçilik tarixində ən yeni mərhələnin parlaq nümunəsidir. Bugün qədim Xankəndində 28 min insan yaşayır. Burada infrastruktur, yollar, su xətləri, elektrik, qaz və rabitə xətləri yenilənib. Bütün yaşayış və qeyri-yaşayış fonduna texniki baxış keçirilib. İstifadəyə yararsız tikililər sökülüb, şəhərin yeni baş planına uyğun olaraq müasir layihələr icra olunub və proses bugün də davam edir.

Azərbaycanın səsi proqramını təqvimlə davam etdiririk. Bugün 26 sentyabr dünya şöhrətli müğənni Bülbülün xatirə günüdür. Xalq səs tembirinə görə ifaçını Bülbül adlandırıb. Dünya şöhrətli sənətkar İtaliyada vokal təhsili alan ilk Azərbaycanlıdır. Geniş diapazonlu, gözəl, axıcı səsi olan müğənni həm də böyük aktyorluq istedadına malik idi. O, Azərbaycan opera və balet teatrının səhnəsində onlarca bənzərsiz obrazlar yaradıb. İfaçı dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasında Koroğlu partiyasını özünə məxsus səs çalarlarıyla təqdim edib. Bu obraz onun sənət zirvəsində ən parlaq nümunələrdən biridir. Bülbül xalq mahnıları, təsnif və romanslarıyla da böyük sənətkar olduğunu təsdiq edib. Bakıda Orta İxtisas Musiqi Məktəbi Bülbülün adını daşıyır. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsində qazanılan zəfərdən sonra dünya şöhrətli ifaçının ev muzeyi

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım. Özümə dostlar qazandım. Ədəbiyyatda çalışdım. Gənclik idmanında çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri. Bu kimi verişlərim. Həm senari müəllif oldum. Həm aparıcısı oldum. Eyni zamanda çoxlu sayda verişlərim. Redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi. İşinə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, hər yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bugün də radionun öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzulayıram. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzulayıram.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

Mərhum xalq şairi Zəlimxan Yaqub ustadlar ustadı Aşıq Kamandar Əfəndiyev haqqında yazıb. Həm də necə yazıb? Ürəyinin bütün şəhdi və şirəsi ilə, sanki kamandarın mizrab vurduğu barmaqların səsi kimi. Əfəndiyev Kamandar Həmidoğlu 21 oktyabr 1932-ci ildə Gürcüstanın Borçalı mahalının Sarvan, indiki Marneyevo rayonunun Kürüstü Kəpənəksi kəndində anadan olmuşdu. O, Kosalı Natamam orta məktəbini bitirmiş, əmək fəaliyyətinə traktorçu köməkçisi kimi başlamışdı. Aşıqlıq sənətinə olan həvəsi onu tanınmış Ustad Aşıq Sadıq Sultanovun yanına aparmışdı.

15 yaşından itibaren Respublikanın müxtəlif mədəni tədbirlərində iştirak etmiş, gənc yaşlarından şöhrəti bütün türk dilli ölkələrə yayılmışdı. Ustad sənətkar 72 saz havasını böyük ustalıqla ifa edirdi. O eyni zamanda bir neçə saz havasının yaradıcısıdır. Fəxri, Qaragöz balam, Doğma Gürcüstanım. Ulu Ozan sənətinin bu azman nümayəndəsi 2000-ci il oktyabrın 26-sında uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etmişdi. Sənə qurban özüm ana, ana, mən...

gedib hələfdə oturdum. Köşmülər yerinə yetirdim. Gözlərinə dərman gətirdim ana mən.

0: Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.
1: Klasik musiqi tariximiz. Azərbaycan professional musiqi sənətinin görkəmli nümayəndələrindən biri, tanınmış bəstəkar, pedaqoq və ictimai xadim Azər Rzayev 1930-cu il iyulun 15-də Bakı şəhərində dünyaya göz açıb. O, musiqiçi ailəsində böyüyüb. Atası Hüseyn Rzayev, anası isə Azərbaycanda ərəbzəngi rolunun ilk qadın ifaçısı, məşhur opera müğənnisi Həqiqət Rzayev idi. Musiqiyə olan marağı da məhz ailə mühitində formalaşıb. Azər Rzayev ilk musiqi təhsilini Üzeyir Hacıbəyli adında Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi məktəbində alıb. Burada skripka sənətinin sirlərinə yiyələnməklə yanaşı, bəstəkarlıq yaradıcılığına da ilk addımlarını atıb. Sonralar Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında təhsilini davam etdirərək həm bəstəkarlıq, həm skripka ixtisası üzrə ali təhsil alıb. Gənc yaşlarından yaradıcılıq uğurları qazanan bəstəkarın skripka və simfonik orkestr üçün yazdığı birinci konserti ona beynəlxalq şöhrət gətirib. Bu əsərə görə o 1955-ci ildə

0: 2022-23-cü ildə Varşavada keçirilən Beynəlxalq Bəstəkarlar Müsabiqəsinin laureatı adına layiq görülüb. Azər Zayıf uzun illər ərzində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında müəllimlikdən professorluğa qədər yüksəlib. O, eyni zamanda radio və televiziyada musiqi maarifçiliyinin inkişafına böyük töhfələr verib. Bir sıra populyar verilişlərin müəllifi və aparıcısı kimi çıxış edib. Bəstəkarın zəngin yaradıcılıq irsi Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin dəyərli səhifələrindəndir. O, skripka və orkestr üçün konsertlərin, simfonik əsərlərin, poemaların, kamera musiqisi nümunələrinin, tamaşalara yazılmış musiqilərin və Hacı Kərimin Aya Səyahəti operettasının müəllifidir. Azər Zayıb həm də musiqi təşkilatçısı kimi böyük xidmətlər göstərib. O, müxtəlif illərdə Dövlət Filarmoniyasında bədii rəhbər, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında isə direktor vəzifəsində çalışıb. 1997-ci ildə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin nəzdində uşaq simfonik orkestrini yaradaraq gənc musiqiçilərin yetişməsinə töhfə verib. Görkəmli bəstəkar 2015-ci il dekabrın 14-də Bakı şəhərində vəfat edib. Onun zəngin yaradıcılığı və Azərbaycan musiqi sənətinə bəxş etdiyi qiymətli əsərlər bu gün də yaşayır, yeni nəsillərə ilham verir.
1: Nəsillərdən nəsillərə Beynəlxalq Radio 85.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Tarixdən sənətə, sənətdən səsə. Beynəlxalq Radio.
2: Hər bir evdə yerək Azərbaycanın dövlətinin bayrağı olsun. Və hər bir ailə gərək Azərbaycan bayrağına itaat etsin.
3: Gölgəsinin düşdüyü hər yer vətəndir, bayrağımızın iziylə.
4: Eşq olsun Azərbaycan bayrağı.

0: İkili Azerbaycan bayrağı. Her dalgasında bir xatirə, her titrəyişində bir an yaşayır. O nə küləkdən qorxur, nə zamandan. Çünki onun duruşu torpaq qədər qədim, gələcək qədər yenidir. Deyirlər ki, bir zamanlar göy, od və torpaq bir-birindən ayrı yaşayırdı. Göy sonsuz idi, amma təkdi. Od güclü idi, amma yönsüzdü. Torpaq səbirli idi, amma suskundu. Bir gün onlar bir araya gəldilər, birlikdə olmaq qərarına gəldilər. O an göy mavi oldu, od qırmızı, torpaq yaşıl və bu üçlükdən doğulan ışıq Azərbaycan bayrağı oldu. Ümumili lider Heydər Əliyevin bayrağı haqqında çıxışını dinləyək.
1: Azərbaycanın dövlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları qarşısında dalğalanır və Azərbaycanın dövlət bayrağı müstəqil Azərbaycanın başının üstündə dalğalanır və bu yüksəklərə qalxmış bayraq bundan sonra heç vaxt enməyəcək.
0: XX əsrin başlanğıcı. Dünya dəyişir, imperiyalar sarsılır, millətlər öz səsini axtarırdı. 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yaranarkən bu yeni dövlət yalnız sərhədlərini deyil, kimliyini də müəyyənləşdirməli idi. Əvvəlcə tək bir rəng qırmızı, amma bu kifayət etmədi. Sonra tarix, ideya və inam birləşdi və üç rəngli bayraq yarandı. Yaranış sadəcə siyasi qərar deyildi. Bu, bir millətin özünü necə gördüyünü, necə olmaq istədiyinin cavabı idi. ...1991-ci il, zaman yenidən dəyişir. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa edir və Azərbaycan bayrağı yenidən göylərə yüksəlir.

bir xalqın öz kimliyinə qayıdışıydı. Küləklər başqa cür əsirdi, səma daha geniş görünürdü. Çünki artıq o səma azad idi. O sadəcə bir parça deyil, əsillərin içindən boylanan bir ruhdu. Daşlaşmış tarixlərin üzərində dalğalanan bir and, bir qürur, bir dirənişdi. Hər qatında bir dövrün səsi, hər rəngində bir taleyin izi yaşayır. Göy rəng, sonsuz səmanın, türk kimliyinin, ucalığa doğru uzanan ruhun rəngidir. O rəngdə Orxan Yenisey daşlarının sükutu, qədim bozqırların küləyi, uluların səsi gizlənir. Göy rəng millətin kökünü göylərlə bağlayan görünməz bir körpüdür. Həm başlanğıc, həm də əbədiyyət. Qırmızı rəng, zamanın damarında axan həyatın özüdür. Azadlıq atəşinin, mübarizə ruhunun, dəyişən dünyanın çağırışıdır. O rəngdə həm oyanışın gürültüsü, həm də gələcəyə doğru atılan addımların istiliyi var. Qırmızı xalqın taleyini öz iradəsinə yazmaq istəyinin alovudur. Yaşlı rəng isə ümidin, inancın və mənəviyyatın sükutlu çiçəklənməsidir. Şərqdən gələn hikmətin, mədəniyyətin və ruhani dərinliyi rəngidir. O rəngdə dua kimi sakit bir inam, torpaq kimi səbirli bir dilçəliş yatır. Üç rəng birləşərək yalnız bir simvol yaratmır. Bir xalqın özünü tanıma səfərini, tarixdən gələcəyə uzanan yolunun ifadə edir. Aypara və 8 guşəli uluz isə bu yolun üzərində sanki göydən düşmüş bir işarədir. Kimlik, birlik və əbədiyyətin nişanəsidir. Qarabağın səmasında dalğalanan Azərbaycan bayrağı artıq yalnız zəfərin nişanı deyil. O, zamanın yaddaşında həkk olunmuş bir antdır. Külək onu yelədikcə, sanki torpaq nəfəs alır.

0: dağlar dikəlir, çaylar daha sərbəst axır. Hər dalğada bir tarix danışılır, hər rəngdə bir xalqın qüruru yaşayır. Və bu bayraq Qarabağın hər guşəsində belə deyir: burada artıq yalnız keçmiş yoxdur, burada gələcək də var. Prezident İlham Əliyevin çıxışı.
1: Bizim bayrağımız bizim qürur mənbəyimiz. Bizim bayrağımız bizim canımızdır, bizim ürəyimizdir. Eşk olsun Azərbaycan bayrağına.
0: Şuşada dalğalanan bayraq musiqi ilə nəfəs alır. Sanki xarı bülbülün zərif səsi onun rənglərinə hopmuşdu. Laçında isə küləyin sərtliyini yumşaldır, qayaların üzərində yeni bir həyatın imzası kimi dayanırdı. Füzulidə, Cəbrayılda, Zəngilanda, hər bir məkanda bayraq eyni sözləri deyirdi: mən buradayam, bu torpaq yaddaşını geri aldı. Üç rəng birləşir və tək bir həqiqət yaradır. Bu torpaq yaddaşını unutmayan bir torpaqdır. Bayraq yüksəldikcə, sanki bir millət özünü yenidən xatırlayır. O, hər gün göylərə qalxan bir ant kimidir. Səssiz, amma möhtəşəm.

0: Buxara karvansarası.
1: Tarix daşlarda ruh

Azərbaycan şərqlə qərbin qovuşduğu, qədim dünyanın ən mühüm ticarət yollarından biri olan Böyük İpək yolunun üzərində yerləşən bir diyar. Bu torpaqlardan keçən hər yol yalnız bir məkan deyil, həm də xalqları, dilləri, dinləri, sənətləri və mədəniyyətləri birləşdirən mənəvi körpü idi. Min illər əvvəl uzaq diyarlardan yola çıxan karvanlar günlərlə, hətta aylarla davam edən səfərlərinin sonunda Azərbaycanın şəhərlərini üst tuturdular. Onların ayaq səsləri Şəkinin daş küçələrində, Gəncənin bazarlarında, Şamaxının meydanlarında, Təbrizin karvansaralarında, Bakının qala divarları arasında əks-səda verirdi. Hər gələn karvan özü ilə yalnız mal gətirmirdi. Onlar müxtəlif xalqların mədəniyyətini, adətlərini, elmini, sənətini və dünya görüşünü də gətirirdilər.

Bir xalqın böyüklüyü təkcə ucaqlığı qalalarda deyil, dünyanın yollarını öz qapısında birləşdirə bilən mədəniyyətində yaşayır. Buxara Kərvansarası İpək yolunun əbədi dayanacağı Bakının qədim qalası, İçəri şəhər Dar daş küçələri, əsrlərin sınağından çıxmış qala divarları

Qız qalasının əzəməti və bu qədim şəhərin hər daşında yaşayan tarix. Burada hər addım insanı zamanın dərin qatlarına aparır. Elə bu tarixi məkanın qəlbində Qız qalasının yaxınlığında yerləşən Buxara karvansarası əsrlərdir ki, böyük İpək yolunun canlı xatirəsini qoruyub saxlayır. ...15-ci əsrin sonlarında Şamaxı darvazasından içəri şəhərə daxil olan qədim ticarət magistralının üzərində inşa edilən bu karvansara Azərbaycanın beynəlxalq ticarət yollarındakı mühüm mövqeyini əks etdirən nadir memarlıq incilərindən biridir. Onun adı təsadüfü seçilməmişdi. Burada əsasən Orta Asiyanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri olan Buxarıdan gələn tacirlər məskunlaşırdı. Uzaq səfərlərdən yorulmuş kərvanlar məhz bu daş divarlar arasında dincələr, sabahki səfərlərinə burada hazırlaşardılar.

Buxarı kervansarası tipik bir mərtəbəli orta əsr kervansarası olsa da, onun memarlıq həlli olduqca mükəmməl idi. Möhkəm yonma daşlardan tikilmiş divarlar, simmetrik plan quruluşu, geniş həyəti və tağlı eyvanları bu tikilini həm təhlükəsiz, həm də rahat bir dayanacaq edirdi. Burada tacirlərin qalması, malların saxlanılması və gündəlik ticarət əməliyyatlarının aparılması üçün hər cür şərait yaradılmışdı. Onun daş divarları əsrlər boyu minlərlə yolçunun sevincinə, ümidinə, ayrılığına və görüşünə şahidlik edib. Burada bağlanan ticarət sazişləri, qurulan dostluqlar və bölüşülən həyat hekayələri artıq tarixə çevrilsə də, həmin ruh bu qədim daşların yaddaşında yaşayır. Bu qədim daşların arasında hələ də İpək yolunun nəfəsi duyulur. Hər tağda bir səs, hər hücrədə bir xatirə, hər daşda bir tarix yaşayır.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

Biz xoşbəxt nəsilik ki, bu şərəfli missiya bizim üzərimizdədir. Xoşbəxt nəsilik ki, biz bu tarixi hadisənin həm şahidləri, həm iştirakçıları. Və bizdən sonra gələn nəsillər həmişə bu şanlı tarixlə fəxr edəcək. Biz fəxr edirik ki, bu torpağın evladlarıyıq. Fəxr edirik ki, döyüş meydanında öz haqqımızı bərpa etdik, düşməni məğlub etdik və bundan sonra biz müzəffər xalq kimi, qalib ölkə kimi əbədi yaşayacağıq.

0: İbrahim Aslanoğlu, 27 Mart 2002 il. Əsgər Abdullayev Nicat Mirnəbioğlu, 4 sentyabr 1995-ci il. Əsgər Abdullayev Nihat Adiloğlu, 13 aprel 2002-ci il.
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

0: 여러분
1: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmeklere nur çileyen çırahtı.
2: Əsgər Abdullayev Nurlan İnqilaboğlu 26 yanvar 1992-ci il Kiçik Çavuş Abdullayev Qəzənfər Nəcəfoğlu 10 may 1993-cü il Tibb xidməti polkovnik leytinantı Abdullayev Rasim Yaqubovlu 21 fevral 1975-ci il Kapitan Abdullayev Rəşad Arifoğlu 14 sentyabr 1988-ci il Əsgər Abdullayev Rəşid Abdullaoğlu 23 mart 2002-ci il Əsgər Abdullayev Samir İlhamoğlu 28 iyul 1998-ci il Kiçik Gizir Abdullayev Şəhriyar Kamiloğlu 2 mart 1987-ci il Əsgər Abdullayev Səməd Sədiyaroğlu 17 iyun 2002-ci il Əsgər Abdullayev Sənan Şahinoğlu 1 noyabr 1998-ci il Gizir Abdullayev Sərxan Elxanoğlu 2 noyabr 1988-ci il Əsgər Abdullayev Talih Məhərrəmoğlu 6 iyun 1993-cü il Əsgər Abdullayev Talih Təmrazoğlu 8 fevral 1993-cü il Əsgər Abdullayev Tosif Vidadioğlu 8 dekabr 1998-ci il Kiçik Gizir Abdullayev Tural Bəylaroğlu 9 dekabr 1993-cü il Başçavuş Abdullayev Tural Şakiroğlu 26 fevral 1990-cı il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

Bizim şanlı ordumuzun 44 günlük müharibəsi 21. əsrin müharibəsi. Biz bu müharibəyə hazırlaşırdıq və bunu gizlətmirdik. Və dəfələrlə mən demişdim, o cümlədən hərbçilərlə görüşlərimdə, çoxsaylı görüşlərimdə ki, əgər öz xoşu ilə düşmən torpaqlarımızdan çıxmasa, məcbur edəcək onları. Qovacaq torpaqlarımızdan. Güc ameli öz rolunu oynayacaq və belə də oldu. Və 44 günlük müharibənin hər bir günü zəfər günüydü. Hər gün biz qabağa gedik. Bir gün belə geri addım atmaq. Bu müharibələrdə çox nadir hallarda müşahidə edilən bir mənzərədir. Müharibələrdə hücumlar olur, geriyə getmə olur, manevrlar olur. Biz isə hər gün qabağa gedik. Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

2020-ci il sentyabrın 27-sində başlayan və 44 gün davam edən 2-ci Qarabağ müharibəsindən 6 il ötür. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızı dağlandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq, hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda anım günü kimi qeyd edilir. Bununla bağlı olaraq, Prezident İlham Əliyev 2 dekabr 2020-ci ildə sərəncam imzalayıb. 27 sentyabr münasibəti ilə hər il ölkə üzrə saat 12:00-da 1 dəqiqəlik sükut elan olunur. Müzik 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin cəbhə boyu törətdiyi geniş miqyas təxribatlara cavab olaraq Azərbaycan ordusu əks hücum əməliyyatına başladı. Şanlı vətən müharibəsi 30 illik işğala son qoyan parlaq qələbə ilə nəticələndi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qazanılmış möhtəşəm zəfər yürüşü Azərbaycan tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Müharibənin birinci günü. Sentyabrın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin saat 6 radələrindən itibarən geniş miqyas təxribatla tördərək cəhbi boy zonunda yerləşən Azərbaycan ordusu mövqələrini və yaşayış məntəqələrimizi ilə çaplı silahlar, min atanlar və müxtəlif çaplı artilleri qurğularından intensiv atəşə tutması barədə məlumat yaydı. Saat 12 radələrində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciət etdi. Dövlətimizin başçısı müraciətində sentyabrın 27-si səhər Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bir neçə istiqamətdən, müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan istifadə edərək yaşayış məntəqələrimizi və ordumuzun mövqələrini atəşə tutmasına cavab olaraq qarşı tərəfin hərbi mövqələrinə zərbələndirildiyini və düşmənin bir çox hərbi texnikalarının sıradan çıxarıldığını bildirdi. Müraciətdə torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyinə, əks hücum əməliyyatlarının uğurla nəticələnəcəyinə inam ifadə olunurdu. Günorta saatlarında Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə telefonla zəng etdi. Qardaş ölkənin dövlət başçısı Türkiyənin həmişə olduğu kimi bu gündə Azərbaycanın yanında olduğunu bildirdi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatlarının qarşısının alınması ilə bağlı verdiyi göstərişlər əsasında Azərbaycan ordusunun geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başladığını elan etdi. İclasda Azərbaycan ordusunun uğurlu əks hücum əməliyyatı nəticəsində düşmənin ön xəttinin yarıldığı 6 kəndin Qaraxanbəyli, Nüzgar, Yuxarı Əbdürrəhmanlı, Böyük Mərcanlı, Kənd Xoradiz, Qərbənd kəndlərinin işğaldan azad edilməsi barədə xalqımıza ilk müjdə verildi. Saat 18:30 radələrində Müdafiə Nazirliyi cəbhənin Goranboy istiqamətində qoşunlarımızın keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində Murov dağı silsiləsindəki Murov zirvəsinin azad olunması barədə məlumat yaydı.

Saat 19 radələrində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizdə hərbi vəziyyətin elan edilməsi haqqında fərman imzaladı. Noyabrın 8-də Şuşa əməliyyatından sonra düşmən ordusunun beli qırıldı və kapitulyasiya aktına imza atdı. Noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidenti münaqişə zonasında atəşin və bütün hərbi əməliyyatların tam dayandırılması barədə bəyanat imzaladılar. 44 günlük müharibənin 10 Noyabr 2020-ci tarixində dayandırılması imkan verdi ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2908 hərbi qulluqçusu şəhid olub. 44 günlük müharibədə Ermənistan tərəfdən 4000-ə yaxın hərbiçi ölüb, 11000-dən çox hərbiçisi yaralanıb. 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan ordusunda 12000 fəralı olub. 44 gün ərzində bizim şanlı silahlı qüvvələrimiz hər gün irəli gedirdi. Bir gün bir addım geri yatmamışdır. 44 gün ərzində döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kənd düşmənlərdən azad edildi.

gözəl yurdum, haqdan yanan çırağın daim yansın. Kölgəli uca ağacın kəsilməsin. Coşqun axan gözəl suyun qurumasın.

0: dünyaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çıraktı.
1: Əsgər Abdullayev Vagif Rəşidoğlu, 15 oktyabr 1996-cı il. Əsgər Abdullayev Vüsal Şakiroğlu, 15 mart 1986-cı il. Əsgər Abdullazadə İmamettin Əsgəroğlu, 4 avqust 1996-cı il. Əsgər Abdullazadə Qasım Əlioğlu, 27 iyul 1999-cu il. Əsgər Abdullazadə Teymur Faiqoğlu, 24 iyun 2001-ci il. Kiçik Çavuş Abdullazadə Tağı İlhamoğlu, 4 may 1992-ci il. Əsgər Abdulov İdrət İbioğlu, 15 oktyabr 2001-ci il. Gizir Abdurrahmanlı Sübhan Mahiroğlu, 18 oktyabr 1992-ci il. Polkovnik Leytinant Abdurrahmanov Əfqan Ağasəfoğlu, 25 may 1976-cı il. Gizir Abdurrahmanov Elvin Əbülfəzoğlu, 1 oktyabr 1996-cı il. Kapitan Abdurrahmanov Hafiz Xalidoğlu, 21 noyabr 1989-cu il. Əsgər Abuşev Telman Nadiroğlu, 3 oktyabr 1995-ci il. Əsgər Abuşov Asif Əlövsətoğlu, 16 may 1992-ci il. Gizir Abuşov Babək Vaqifoğlu, 25 aprel 1994-cü il. Əsgər Abuşov Elnur Şaiqoğlu, 1 sentyabr 1997-ci il.
0: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

0: Kahraman Haydar!
1: Ben defalarla demiştim ki Azerbaycan halkı hiç vakit işgalle barışmayacak. Defalarla demiştim ki neyin bahasına olursa olsun biz öz torpağlarımızı geri kaytaracağız. Defalarla demiştim ki düşman öz kuşuyla torpağlarımızdan çıkmasa biz onun torpağlarımızdan kovacağız. Ve böyle de oldu. Biz 1. Qarabağ müharibəsindeki məğlubiyyətlə barışmadık. Güç topladık. Bütün gücləri səfərbər etdik. Ordumuzu gücləndirdik. Ölkə iqtisadiyyatını gücləndirdik. Ölkəmizin nüfuzunu qaldırdık. Ve öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirdik. Biz düşməni torpaqlarımızdan qovduq və ədaləti beynəlxalq hüququ bərpa etdik. Biz milli ləyaqətimizi bərpa etdik. Və bugün Azərbaycan xalqı müzəffər xalq kimi yaşayır. Bugün Azərbaycan dövləti qalib dövlət kimi yaşayır. Və bundan sonra biz müzəffər xalq və qalib dövlət kimi əbədi yaşayacağıq.
2: Yaşasın Azərbaycan ordusu, Qarabağ Azərbaycandır.

0: 여러분
1: Şehitler El Obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çiliyen çırahtı.
2: Əsgər Abuşov Əmrah Səyyadoğlu 17 noyabr 1999-cu il Əsgər Abuşov Fərid Əlfayımoğlu 28 noyabr 1996-cı il Əsgər Abuşov Tacəddin Elşanoğlu 27 noyabr 2001-ci il Əsgər Abuşov Ülvi Bayramoğlu 23 aprel 1997-ci il Əsgər Abuşov Zəka Zakiroğlu 19 mart 2001-ci il Kiçik Çavuş Abıyev İlkin İslamoğlu 18 yanvar 1995-ci il Mayor Abuşov Bəhruz Zahidoğlu 18 iyun 1983-cü il Əsgər Adıgözəlov Cəmil Əlioğlu 29 aprel 2002-ci il Əsgər Adıgözəlov Ceyhun Çobanoğlu 12 noyabr 1994-cü il Əsgər Adıgözəlov Faiq Mehdioğlu 1 sentyabr 1996-cı il Əsgər Adıgözəlov Cavid Gülhəsənoğlu 11 dekabr 1995-ci il Çavuş Adıgözəlov Fərid İlqaroğlu 8 sentyabr 1992-ci il Əsgər Adilov Şirəli İlhamoğlu 6 iyun 1996-cı il Əsgər Adişov Qüdrət Rahimoğlu 26 iyul 1998-ci il Əsgər Ağabalayev Sadiq Nadiroğlu 15 mart 1998-ci il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdi. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

44 gün ərzində Azərbaycan ordusu hər gün irəliyə gedir. Dayanmadan, durmadan, usanmadan hər gün qan tökərək, şəhidlər verərək irəliyə gedir. Zəfərə doğru gedir. Bir gün belə dayanmadı. Bir gün belə geriyə addım atmadı. Ancaq irəli, düşməni qova-qova, döyüş meydanında tarixi zəfər çalır.

Jişare Düyemine Qarabağı kü du bistefte İlona 2020'da dəsbekir, uçulçar rojan domkır, şeş sal dərbazdı bə. Uyaki nişana rezgırtına kur, jibo ləşkər u əfsərinmə yen kü dışarı velatı da bu qəhrəmani şərkırın. Lı axinmə yen jidagırkariye rızgarbuyi ala Azərbaycani bulundkırın. U jibo yekparçayıya axa velatımə canıx və fədakırın. U həmu şəhidinmə hər sal bistəftə iloni lı Azərbaycani uyaki roja biranine te qəyitkırın. Dıve çarçəvayı da Prezident İlham Əliyev dıdütte qanuni 2020'dan da Serencamek imza kır. Her sal du bistefte İlonide saat 00:00'an Lıseranseri Valet Jiborez girtine de gayek bedenge te girttin. Du bistefte İlona 2020'de Arteşa Azerbaycani Vaki Bersiv Lıhımber Provokasyonin Berfrahin Hezin Çekdarin Ermenistani Lıser Xeta Peşin Despe Operasyona Bersiv ekir. Şerre Velate bu serkeftineke berbıçav encamda udavi Lıdagırkariya sis Ali Ani. Meşa serkeftini ya bu heybet kü, dıbın serukatliya komandani serekeyi tevrebilin, ye hezin çekdar İlham Əliyev de bu serket, dıdiroka Azerbaycani de bu tipin zerin hat yilisandın. Roja yekema şer. Vaziriye parasını ya Respublika Azerbaycan'ı da bistefte iloni de agahi belavkırkı hezen çekdarin Ermenistan'ı jiseat 6:00 sbepe ve provokasyonin berfere krene ubu bu karanina çekin kalibera gran havan utopin cürbecürin kaliberan cüda pozisyonin arteşe Azerbaycan'ı yenli herima eniya şer u vargahin meh bu avayaki tün u berdevam xistine ber agır. Jiseat 11:00 Prezidenti Respublika Azerbaycani İlham Əliyev xitabi gəlkır. Səroki dəvləti də axaftı nəxvayda diyar kırkı, də sibəhi bistəfti İloni də lıhımbər Gülləbarana hezən çəkdarin Ərmənistani, lıvargəhin mə u pozisiyayın arteşə Azerbaycani jütçənd aliyan

0: Kahraman Vatan!
1: Şehitler el obaya yol gösteren mayaktı. Şehitler zulmetlere nur çileyen çırahtı.
2: Əsgər Ağabəyov Oktay Baxşəlioğlu 22 noyabr 1987-ci il Əsgər Ağacəfərli Ağamid Şirzayidoğlu 23 yanvar 1995-ci il Kiçik Gizir Ağahmədov Elnur Fəxrəddinoğlu 28 iyun 1998-ci il Əsgər Ağahüseynli Səyyad Əliyaroğlu 30 yanvar 2002-ci il Əsgər Ağakərimov Elvin Eldənizoğlu 1 aprel 2002-ci il Əsgər Ağakişiyev İlkin Elxanoğlu 17 sentyabr 1995-ci il Əsgər Ağakişiyev Nurlan Eytibaroğlu 22 iyul 2002-ci il Əsgər Ağalarlı Toğrul Daşqınoğlu 31 yanvar 1995-ci il Başçavuş Ağalarov Nahid Musaoğlu 14 dekabr 1983-cü il Əsgər Ağalı Zaur Kamiloğlu 11 dekabr 1996-cı il Əsgər Ağalıyev Müzəffər Vahidoğlu 30 dekabr 1981-ci il Əsgər Ağamalıyev Ağamməd Elgizoğlu 16 noyabr 1990-cı il Leytenant Ağamalıyev Şəhriyar Əvəzoğlu 28 sentyabr 1989-cu il Əsgər Ağaməmmədov Xəyal Salamoğlu 23 avqust 1992-ci il Başgizir Ağamirov Şıxmir Qabiloğlu 5 aprel 1990-cı il
1: Şəhidlər Allahın sevdiyi bəndələrdir. Şəhidlər ölmür heç vaxt. Ömrü dünya qədərdir.

İkinci Karabağ Muharebesi bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmıştık. Ve bugün artık sir değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərində İkinci Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və dünya mətbuatında artıq dəfələrlə məlumat verilmişdir ki, dünyanın aparıcı ölkələri, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Almanya və digər inkişaf etmiş və digər ölkələr İkinci Qarabağ müharibəsinin bütün aspektlerini öğrenirler. Öz ordularını müasir standartlara, müasir taleplere uygunlaştırmak istiyorlar. Biz neyin ki 21. esrin muharebesini nümayiş ettirmişiz? Biz dünyada hiç vakit olmayan galebeni kazanmışız. Çetin relief şeraitinde düşmenin bir neçe istihkamı karşısında biz teşekkarlık, məharət, güc, hərbi elm qoyduq və istədiyimizə nail olduq, düşməni torpaqlarımızdan qovduq. Biz inkişaf edərək torpaqlarımızı azad edirik. Çünki inkişaf bizim qələbəmizin əsasıdır.